0: tatăl cu caletiței, după ce și faci
1: dar. Nu te puci, tu zapra să vă știi,